0: tutte le news del Piemonte Orientale.
1: Quali sono i tipi di frequenza all'Università del Piemonte Orientale? Nella scelta della facoltà è importante sapere che per qualsiasi necessità può essere preso in considerazione un percorso a tempo parziale, che consente di distribuire il carico di studio in più anni. È così possibile ottenere una laurea triennale in 4 o 6 anni e una laurea magistrale in 3 o 4 anni. È bene ricordare che in alcuni casi non è possibile modificare il percorso di studi con una conversione a tempo parziale. Questo è il caso per i corsi della Scuola di Medicina e del Dipartimento di Scienze del Farmaco. Un'eccezione è il corso di laurea in biotecnologie. Per tutte le informazioni sull'offerta formativa, la durata dei corsi e le modalità di frequenza UniUPO, visita il sito www.uniupo.it.
0: UniUPO News, tutte le news del Piemonte Orientale.
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Eiropa ir viens no pasaulē urbanizētākajiem reģioniem ar dažne dažādām mazām un lielām pilsētām, kas ir saimnieciskās un sabiedriskās dzīves epicentri. Taču pilsētās bieži vien ir sastrēgumi, un tas būtiski ietekmē dzīves kvalitāti. Mobilitāte pilsētās Eiropas Savienība uzskata par kritiski svarīgu sociālās integrācijas aspektu un par nozīmīgu faktoru, kas nosaka cilvēku labsajūtu. Šādi tā cenšas veidot viedākas un nākotnes vajadzībām atbilstošākas mobilitātes sistēmas pilsētās. Tu klausies raidījumu Vērienīgs mērķis – labāki tiesību akti. Šajā reizē ieceļināsimies jautājumā par zaļāku, veselīgāku un ilgtspējīgāku mobilitāti Eiropas pilsētās. Ilgtspējīgākas mobilitātes ieviešana pilsētās ir būtisks solis ceļā uz transporta dekarbonizēšanu. Tas vajadzīgs, lai sasniegtu apvienoto nāciju organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus un veidotu pilsētās ekonomiski pamatīgas, vidē draudzīgas un sociāli iekļaujošas transporta sistēmas. 2021. Gadā Eiropas komisija apstiprināja jaunos priekšlikumus Eiropas Savienības tiesiskajam regulējumam, kas attiecas uz mobilitāti pilsētvidē. Tā ir ļoti svarīga iniciatīva, ar ko Eiropas Savienībā ir iecerēts likt pamatus nākotnes transportam gan lielās, gan mazās pilsētās. Tas ir vispusīgs plāns, kas izstrādāts, lai mainītos mūsu pārvietošanās veids pilsētās. Attiecīgo priekšlikumu kopums ir uzmetums zaļākai, digitālākai un noturīgākai mobilitātes sistēmai pilsētās. Tas ir sagatavots, lai palīdzētu pilsētām sasniegt Eiropas zaļā kursa mērķi. Līdz 2040. Gadam par 90% samazināt savas siltumnīca efekta gāzu emisijas. Jaunā Savienības urbānās mobilitātes tiesiskā regulējuma galvenais uzdevums ir veicināt ilgtspējīgu transporta veidu izmantošanu. Tas nozīmē, ka priekšroka tiek dota staigāšanai kājām, braukšanai ar riteni un sabiedriskajam transportam, nevis personīgo automobīļu izmantošanai. Ar šo plānu ir iecerēts panākt, ka šādas iespējas ir vieglāk pieejamas, uz tām var vairāk paļauties un tās ir efektīvāk īstenojamas, tāpēc cilvēki tās izvēlas kā vēlamāku alternatīvu salīdzinot ar citām, mazāk ilgtspējīgām pārvietošanās iespējām. Uzsvars plānā ir likts arī uz to, cik svarīga ir mobilitātes digitalizēšana pilsētās. Digitālo tehnoloģiju var izmantot, lai uzlabotu satiksmes pārvaldību, mazinātu sastrēgumus un veicinātu sabiedriskā transporta efektivitāti. Turklāt šāds tiesiskais regulējums atvieglotu iespējas izmantot kopīgus mobilitātes pakalpojumus, piemēram velosipēdu un automobiļu koplietošanu, kas savukārt mazinātu transportlīdzekļu skaitu uz ceļa. Vēl viens svarīgs šī regulējuma aspekts ir noturība. Eiropas Savienība vēlas panākt, lai pilsētas būtu gatavas un varētu ātri atgūties no iespējamiem traucējumiem neatkarīgi no tā, vai tos radījuši ekstrēmi laikapstākļi klimata pārmaiņu ietekmē, vai COVID-19 pandēmijā līdzīgas krīzes situācijas. Lai šādu noturību panāktu, ir jāizstrādā plāni rīcībai ārkārtas situācijās un jāiegulda infrastruktūrā, kas šādas problēmas ļauj pārvarēt. Jaunajā Savienības urbānās mobilitātes tiesiskajā regulējumā uzmanība ir pievērsta arī iekļaušanas aspektam. Pilsētās ir iecerēts panākt mobilitāti, kas pieejama ikvienam, neatkarīgi no cilvēku vecuma, invaliditātes vai ekonomiskā stāvokļa. Tas nozīmē, ka ir jāpanāk, lai sabiedriskais transports būtu pieejams cilvēkiem ar invaliditāti un lai tas vienlīdz būtu pieejams gan trūcīgākiem, gan turīgākiem sabiedrības locekļiem. Ļoti svarīgs aspekts jaunā savienības urbānās mobilitātes tiesiskā regulējuma kontekstā ir finansējums. Eiropas Savienība piedāvā vairākas finansēšanas iespējas pilsētām, lai palīdzētu tām īstenot mobilitātes projektus. Attiecīgais finansējums ļauj pilsētām ieviest novatoriskus risinājumus, tostarp veidot elektroautobusu parku un viedas satiksmes pārvaldības sistēmas. Kā piemēru var minēt Beļģijas pilsētu Genti. Pateicoties Savienības finansējumam, Gente ir veikusi vairākus pasākumus, lai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, piemēram, izveidojusi mazemisiju zonas un paplašinājusi veloceliņu infrastruktūru. Šīs ierosmes ir būtiski mazinājušas autotransporta satiksmi un uzlabojušas gaisa kvalitāti pilsētā. Kopš 2002. Gada Eiropas komisija katru gadu septembra vidū rīko Eiropas mobilitātes nedēļas pasākumu. Tas tiek rīkots sabiedrības veselības stāvokļa un dzīves kvalitātes uzlabošanai, popularizējot vidēji saudzīgu mobilitāti un ilgtspējīgu pilsētas transportu. Pasākums ilgst veselu nedēļu, rosinot gan lielākas, gan mazākas Eiropas pilsētas ieviest un popularizēt ilgtspējīgu transporta pakalpojumus, kā arī mudināt cilvēkus automobīļu vietā izvēlēties citas alternatīvas. Šī ierosme nevien akcentē ilgtspējīgākas mobilitātes priekšrocības, bet arī sekmē aktīvu pilsoniskumu kultūru un iesaistīšanos vietējās sabiedrības dzīvē. Pilsētas, kuras piedalās šīs ierosmes īstenošanā, 7 dienas rīko dažādus pasākumus – braukšanu ar velosipēdu, dienas bez automobiļu lietošanas, kā arī seminārus par pilsētvidas plānošanu un sabiedriskā transporta priekšrocībām. Tā ir inovācijas un kolektīvas apņemšanās piesātināta nedēļa, veidot dzīvei pilsētā patīkamāku vidi. Aizvadītajos 20 gados Eiropas mobilitātes nedēļas pasākuma dalībnieku skaits ir nemitīgi audzis. Tagad tas katru rudeni notiek vairāk nekā 3000 mazās, vidējās un lielās Eiropas pilsētās. Viens no lielākajiem Eiropas mobilitātes nedēļas sasniegumiem ir pastāvīgu pasākumu ieviešana mobilitātes uzlabošanai pilsētās. Piemēram, 2023. Gadā daudzas pilsētas ievies elektromobilitātes risinājumus un viedās transporta tehnoloģijas, veicot pamatīgas un neatgriezeniskas pārmaiņas. Aplūkosim vienu no šādiem veiksmes stāstiem. Slovēnijas galvaspilsēta Ļubļana ir viena no pirmajām, kas ilgtspējīgas urbānās mobilitātes kontekstā ir apsteigusi citas pilsētas. Kā pastāvīga Eiropas mobilitātes nedēļas dalībniece, Ļubļana ir pamatīgi mainījusi savu pilsētvidi. Pilsētā ir paplašināts gājēju zonas, uzlabots sabiedriskā transporta tīkls un kā organisks pārvietošanās veids tiek veicināta braukšana ar velosipēdu. Šīs pūles ir davušas augļus. 2016. Gadā Ļubļana saņēma Eiropas zaļās galvaspilsētas goda nosaukumu. Ir uzlabojusies gaisa kvalitāte pilsētā un arī pilsētas iedzīvotāju dzīves kvalitāte. Eiropas parlaments 2023. Gada maijā pieņēma rezolūciju par jauno savienības urbānās mobilitātes tiesisko regulējumu. Parlaments uzsvēra, ka pilsētās ir vajadzīgas ilgtspējīgas, rentablas un pieejamas transporta sistēmas, lai dzīves kvalitāte varētu uzlaboties visā Eiropas Savienībā. Rezolūcijā uzsvērts, ka mobilitāte pilsētās ir jānodrošina vadoties pēc viediem, iekļaujošiem, konkurētspējīgiem un ilgtspējīgiem multimodālajiem risinājumiem par pieņemamu cenu. Tikai tā var sasniegt mērķus, ko Savienība nospraudusi ekonomikas, vides, digitālajā un veselības jomā. Tie citi starpā ir tādi risinājumi kā sabiedriskais transports, aktīvā mobilitāte, proti staigāšana kājām un braukšana ar velosipēdu, un mikromobilitātes iespējas, piemēram, elektrisko skrēriteņu izmantošana. Neraugoties uz sasniegumiem, daudz problēmu vēl gaida savu risinājumu. Satiksmes sastrēgumi, gaisa piesārņojums un nepieciešamība pēc iespaidīgām investīcijām infrastruktūrā tie visi joprojām ir kritiski svarīgi jautājumi. Apzinoties, cik steidzami ir vajadzīga veselīgāka pilsētvide, gan lielu, gan mazu pilsētu pārtapšanas procesā ārkārtīgi svarīga būs pastāvīga sadarbība starp pilsētām, politikas veidotājiem un savienības iedzīvotājiem. Šo raidierakstu sagatavoja Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
4: czas zagłosować. W tym roku między 6 a 9 czerwca

0: sola voce. 6023.
1: Tas ir it visur. Tavā automašīnā, tavā mājā un tavā mobilajā tālrunī. Bet par ko ir runa? Protams, par radio. 13. Februāris ir Pasaules radio diena. Radio. Šis uzticamais plašsaziņas līdzeklis, kas ir izglābis pat Eifeļa torni. Par radio varam pateikties vairākiem 19. Gadsimta izgudrotājiem. Amerikānim Samuelam Morzem, kurš izgudroja telegrāfu, vācietim Heinricham Rudolfam Hercam, kurš atklāja radioviļņus, un itālim Guglielmo Marconi, kuram pirmajam 1899. Gadā izdevās starp Angliju un Franciju pārraidīt radioviļņus. Francijā 1921. Gada decembrī Eifeļa torņa radiostācijā notiek pirmā radiopārraide. No torņa pārraida koncertu. Var izklausīties neticami, bet vēl pirms dažiem gadiem Eifeļa torni gandrīz nojauca. Eifeļa torni atklāja 1889. Gadā Parīzes Vispasaules izstādē, un 20 gadus vēlāk torni bija plānots demontēt. Taču, kalpodams kā milzu radio antēna, tornis izrādījās pārāk vērtīgs, tāpēc to nolēma atstāt. To pat paaugstināja. Uz tā uzstādīja papildu antēnas 12 metru garumā. Tādā veidā Eifeļa tornis izstiepās līdz 324 metru augstumam. Bet atgriezīsimies pie mūsu stāsta par radio. Daži varbūt atceras savu vecmāmiņu un vectētiņu milzīgos radioaparātus. Pēc otrā pasaules kara parādījās tranzistori. Pateicoties tiem, radio beidzot varēja klausīties it visur. Pagājušā gadsimta 80. Un 90. Gados notika pāreja no frekvences modulācijas jeb FM apraides uz digitālās radio apraides jeb DAB tehnoloģiju, kā arī uz satelīta apraidi. Mūsu gadsimtā jau parādījās aplādes jeb podkasti un interneta radio. Tālūk laika gaitā ir attīstījies radio. Radio ir ļoti ietekmīgs sakaru līdzeklis. Tas veicina demokrātiju un izpratni par cilvēces daudzveidību. Turklāt tas ir pasaulē visvairāk izmantotais mēdījs. Un tieši tāpēc arī Eiropas parlaments nolēma izveidot pats savu radio. To var klausīties tīmekļa vietnē audio.europarl.europa.eu.